0: ᱟᱞᱤᱯᱩᱨᱫᱩᱣᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱠᱥᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱷᱤᱲ ᱮᱫᱟ ᱫᱟᱬᱟᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱯ ᱥᱟᱯᱷᱟᱨᱤ, ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱚᱨᱩᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱫᱟᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱯᱷᱟᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱨᱱᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱴ ᱡᱤᱲᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱞ ᱟᱹᱛᱩ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱷᱟᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟ 27 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 100.8 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ, ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱢᱩᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱯᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱾